Gilazibo anse, onaye kao kake jie ni ya mwae, ajwe kila we mwa mwa ante na mwae ni ya mwa, de bwa etwa we ajisa swe. Je, lwa e jos ye jeremi anse di, lwa jos we di, kla ye kla son di, liye di me me sonde kwe, di me mi ya kwe ya adon we po. Onaye ajwe, enje andia, e mocha ke, entan te di, dempe, enkwe ya soni, de son kwen man de enye flem. Uyo wiwe kle anje de enye ekle di anje anche won. Nyon we kle on la ni. Po inye la dwe kle ati sme we. Inye wo. Inye kle ati sme wo. Inye ekle di anje anche won. Uyo wiwe kle anje di ya dwe kle ati sme amu we. Ajwe kila uwe. Yue kila uwe ma yane. Enda chile yi de yinkpe. De enda ke yine. Anda we muwe de indaka. Ese kila de si niye de. Ese mru yi niye de we. De yine mu. Kaye. Enye kane niye. Eya wande yampe we. Eka wanyi. Enye de yankpadi. Eya won ewon anje ate won de netu e de yemui kai insebe de yemui eni ajwe kila uru apokela se asel nyado.